0: Pranam, dear Vishwa Guruji. I am very happy that I can say thank you to you that you take the time to be with us, to give us a lecture, to let us know a little bit about your knowledge. And I like to welcome also everybody who is here.
1: Drahý Vishva Guruji, ja by som ťa chcela privítať a poďakovať ti za to, že si si našiel na nás čas, aby si sa podelil s nami o tvoje vedomosti a taktiež by som chcela privítať všetkých vás, ktorí ste tu.
0: I think it is for everybody from us, also if we have the possibility to see Swamiji every hour or every day, it is always something special when we can be with him.
1: Myslím si, že je to pre nás všetkých veľmi dobré, aj keby sme mali možnosť vidieť s vami Jiho každú hodinu, tak by sme mali tú možnosť využiť a zobrať si z toho čo najviac.
0: And I think most of you think the same like I. I was praying in the morning, please Ma Prabhuji, let me understand what Swamiji like to say to us.
1: Myslím si, že tak ako aj pre mňa, je to aj pre vás. Ja sa vždycky modlím k Mahaprabhujimu. Prosím, Mahaprabhuji, daj, aby som pochopila to, čo sa nám Swamiji snaží vysvetliť.
0: And give me the power and the patience that I also like to follow.
1: A prosím, daj mi silu a trpezlivosť, aby som ho bola schopná nasledovať.
0: All of us have some knowledge. But less of us are living like this.
1: Mnoho z nás má nejaké to poznanie, ale nie všetci, alebo málo z nás podľa toho žijú.
0: And about this, I'm very happy if I have the possibility to be with all of you and special with Swamiji.
1: Preto som veľmi šťastná, ak mám možnosť byť so všetkými s vami, hlavne so Swamiji.
0: I think this is the most costly time in our life.
1: Myslím si, že najcennejší čas v našom živote.
0: And again, I'd like to say, dear Vishva Guruji, thank you very much that you spend so much time with us.
1: Je tento a preto by som chcela povedať, drahý Vishva Guruji, ďakujem, že tráviš s nami toľko času.
0: And also thank you very much to all of you, because if you're not here, what would be? We would miss you all.
1: A taktiež vďaka vám všetkým, pretože keby ste tu neboli, chýbali by ste nám.
0: And now

0: is that atma.
1: Bezpoškvrný to atma.
0: Nothing can touch you.
1: Nič sa vás nemôže dotknúť.
0: No spot will come on you.
1: Žiaden fľak sa vás nedotkne.
0: All is the dust, it will go out.
1: Žiadna škvrna, všetok
0: because
1: prach
0: you
1: vás
0: have
1: spadne.
0: Realized that atma.
1: Pretože vy ste si uvedomili to atma.
0: So when you will have a good thoughts about that one, you will get good out.
1: Ak budete mať dobré energy myšlienky o niekom, tak dostanete dobré.
0: And if you will talk negative or something bad, if in case of case this body have negative karmas, that will go to you.
1: Ak budete o niekom hovoriť negatívne, tak ak jeho telo má negatívne karmy, tak tie karmy prelezú na vás.
0: As much as you take negative thoughts, my body becomes lighter and lighter.
1: Čím viac budete mať ku mne negatívne myšlienky, moje telo bude ľahšie a ľahšie.
0: So don't think negative about everything, whole universe, whole world.
1: Nemyslite negatívne o ničom, o celom vesmíre.
0: When you think, for example, alcohol is bad.
1: Ak si myslíte napríklad, že alkohol je nedobrý.
0: No.
1: Nie.
0: First you are the bad.
1: Najskôr,
0: you had a bad thought.
1: Vy ste nedobrý
0: in zlý, your brain.
1: Pretože vy ste mali
0: that alcohol is a bad.
1: Myšlienku vo
0: so vašom first you became a bad.
1: Mozgu, že tá
0: and then you made the alcohol bad.
1: Takže najskôr ste sa vy stali zlými a potom ste urobili zlý aj alkohol.
0: Understand me?
1: Rozumiete mi?
0: Yeah. Alcohol is not bad.
1: Alkohol nie je zlý.
0: We need sometimes for something.
1: Potrebujeme ho občas na dezinfekciu.
0: Use the alcohol. But don't abuse the alcohol.
1: Používajte alkohol, ale nie zneužívajte.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So Vimal is spotless. And this is the sankalpa we take in this seminar.
1: Tak na tomto seminári si dáme sankalpu.
0: That we will become spotless.
1: Že sa staneme bez poškvrny.
0: And we have to have one sooner or later.
1: A musíme sa ním stať skôr alebo neskôr.
0: But my dear, sometime it's not easy.
1: Ale moji drahí, niekedy to nie je ľahké.
0: Because negative thinking for some people,
1: pretože negatívne myslenie pri niektorých ľudí,
0: if they don't think negative,
1: ak by nemysleli negatívne,
0: then is a food without spices,
1: to je ako jedlo bez korenia,
0: no salt and nothing,
1: žiadna soľ ani nič,
0: so they want to have some masala inside,
1: čiže chceli by nejakú masalu dovnútra do toho jedla.
0: Means criticizing,
1: to znamená
0: kritizovanie, žiarlivosť, angry,
1: hnev,
0: etc.
1: A tak ďalej.
0: Can we one day remain without thinking negative?
1: Vedeli by sme aspoň jeden deň zostať tak, že nemyslíme negatívne?
0: Now also, I don't know how many of you are thinking different way.
1: Ja neviem, ako aj vy teraz akým spôsobom myslíte.
0: Sometimes it's so much masala that you don't know what which is which.
1: Niekedy je tu toľko masaly, že neviete, ktorá je ktorá.
0: So you are so many here, so I don't know which thought is where.
1: Je vás tu toľko, že ja neviem, ktorá myšlienka prichádza odkiaľ.
0: So I have to settle them.
1: Musím to usporiadať.
0: And when I will begin to settle, all was beautiful.
1: A keď som to začal usporadovať, všetci boli nádherní.
0: Therefore, why you hide them?
1: Tak prečo sa skrývaš?

0: University.
1: Od základnej školy až po univerzitu.
0: They are teaching us.
1: Nás učia učitelia.
0: And that we call also as our teacher, our master.
1: Sú to naši majstri, naši učitelia. Guru. Je to v skutočnosti náš guru.
0: And there is also no difference if it is a male or the female.
1: Nie, nezáleží na tom, že či je to žena alebo
0: they
1: muž.
0: They are the teachers.
1: Sú to naši učitelia.
0: They are the principal.
1: Je to princíp učiteľa.
0: They are the college scholar, etc. That should, it is a matri devo, first is the mother.
1: Takže hovoríme, že prvá je matka.
0: Pitra devo bhava, the father.
1: Nasleduje otec.
0: Acharya devo bhava, the teacher who is giving us the knowledge.
1: Potom učitelia, ktorí nám dávajú poznanie.
0: And then it is said that guru acharya also.
1: A potom je tu guru, aj on
0: and
1: je acharya.
0: Is above everything.
1: Ale takýto guru je nad všetkým.
0: So finally it is like that one.
1: Nakoniec je tu guru.
0: So it is very important.
1: Je toto veľmi dôležité.
0: To come and adore everyone.
1: Uctievať každého.
0: Adore your mother.
1: Uctievajte svoju matku.
0: Adore your father.
1: Uctievajte svojho otca.
0: Adore your teachers.
1: Uctievajte svojich učiteľov.
0: And you adore the guru.
1: A uctievajte gurua.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Within that, then we are coming that in.
1: A do toho sa dostávame my.
0: So after that all is given that knowledge.
1: Týmto všetkým získavame poznanie.
0: Then they will tell and see if we are capable to teach them or not.
1: A potom sa až uvidí, že sú, či sú schopní ďalej vyučovať.
0: If you are capable to be the guru or not.
1: Či ste vy schopní byť guruom alebo nie.
0: Everyone have many guru.
1: Každý má mnoho guruov.
0: Guru is everyone.
1: Každý môže byť guruom.
0: But though different kinds of the guru.
1: Ale sú rôzne typy guruov.
0: From this worldly.
1: Títo svetskí guruovia.
0: And this high-end spirituals.
1: A duchovný guru.
0: Therefore it is said.
1: Preto sa hovorí.
0: That even your who is giving you how to drink water.
1: Že aj ten, kto vás naučil piť vodu.
0: How to walk and get up.
1: Ako vstať a kráčať.
0: And then someone holds our finger, the child can walk.
1: A potom vás potom ste sa držali niekoho za prst a učili ste sa
0: they
1: kráčať.
0: They are holding the fingers and let them walking.
1: Držali vás za prst a nechali vás kráčať.
0: Then, for example, some toys that you play with the toys.
1: Potom ste dostali hračky, s ktorými ste sa hrali.
0: After you can bring the cycle.
1: Neskôr ste sa učili bicyklovať.
0: And with the horse.
1: Jazdiť na koni.
0: Riding. And with the car.
1: A šoférovať auto.
0: All what who is teaching us.
1: Každý, kto nás učí,
0: is our guru.
1: Je náš guru.
0: After may you will forget.
1: Možno, že ste tam to už zabudli.
0: But when your teacher you taught him.
1: Ale keď vás učil váš učiteľ.
0: Then it is your guru.
1: Bol to váš guru.
0: So it is that. Doesn't matter who, how it is. But when your master comes, you should say first, hello.
1: Takže nezáleží na tom, kto ste, ale keď príde váš majster, musíte sa mu...
0: All time they were giving blessing like this, getting pranam.
1: Predovšetkým sa mu musíte najskôr pozdraviť, urobiť pranám, získať požehnanie.
0: And that they are our teachers all the times, everything.
1: Po celý čas nás prevádzali učitelia, ktorí nás všetko učili.
0: Then we call spiritual master the guru.
1: A potom nasleduje duchovný učiteľ, ktorého
0: now,
1: nazývame guru.
0: Now this is

0: Very good. Thank you. Well, you see, this kind of little song or
1: takéto krátke pesničky,
0: or this poem or whatever it is,
1: alebo takéto básničky,
0: it has so many meanings.
1: Majú množstvo významov.
0: It not only like your lover and this together.
1: Nie je to len o frajerke, milen.
0: It can be also your body and your knowledge.
1: Môže to znamenať niečo o vašom tele a o vašom poznaní.
0: You can be your nostrils and your eyes.
1: Možno, že to znamená niečo o vašich nosných dierkach a očiach.
0: Many things.
1: A rôzne iné veci.
0: So that they who have written this poem,
1: to, ako sú zapísané tieto básne,
0: don't know when it was.
1: Neviem, kde to bolo.
0: But no one can make it wrong.
1: Nikto ich nemôže zmeniť.
0: It will be always exactly like that.
1: Musia byť spievané presne takým istým spôsobom.
0: And that is that knowledge which we have inside.
1: A to je to poznanie, ktoré máme vo vnútri.
0: Poem.
1: V tých básniach, bhajanoch.
0: This, that is forever.
1: Trvá to večne.
0: So in that way,
1: takýmto spôsobom,
0: by Ganeshji,
1: aj Ganesha,
0: Ganesha is that, he said, I'm standing on my earth.
1: Povedal, stál som na tejto zemi,
0: and this is a globe,
1: ktorá predstavuje celú zemi,
0: round and round,
1: ktorá je nekonečne guľatá.
0: And there is standing my parents.
1: Na tom mieste, kde stoja moji rodičia.
0: So I just walk around my parents.
1: Mne stačí urobiť pár krahu okolo mojich rodičov.
0: And for me, the whole earth globe is myself, my parents.
1: Pre mňa to predstavuje, ako keby som obišiel celú zemeguľu. To sú moji rodičia.
0: So there, this is only what we call, it is a kind of feelings to bring in our heart, yes, this is a right and this is a wrong.
1: To sú tie pocity, ktoré by sme mali mať vo svojom srdci, ktoré nám povedia, že či je to správne alebo nesprávne.

0: 3 years meeting with Guruji.
1: Ďakujem za to, že ste si spomenuli na tých 50 rokov stretnutia s Holy Gurujim.
0: Generally you people say jubilees.
1: Vo všeobecnosti vy hovoríte o jubileu.
0: In our tradition there's no jubilees.
1: V našej tradícii nie sú jubileá.
0: And we don't count the years.
1: A nepočítame roky.
0: Different beliefs, different cultures.
1: Rôzne viery, rôzna kultúra.
0: So one should not count the years of the birth.
1: Človek by nemal počítať roky od narodenia.
0: But the Western thoughts have become around the whole world.
1: Ale západné,
0: overtook it.
1: Západné myšlienky prevzali celý svet.
0: We do say Barasgat. And Barasgat, gat means a knot.
1: My zvykneme hovoriť toto a baras znamená uzol.
0: Like we have sometimes between the mala, there's Brahmgat.
1: Ako máme uzlík medzi guličkami na malé, to je Brahmana.
0: So we don't count.
1: My nepočítame.
0: But we say the one step.
1: Ale hovoríme o kroku vpred.
0: Well, this has no meanings, nothing to say.
1: Ale to nemá význam, nemám čo povedať.
0: Every soul when descending from the astral world to this mortal world.
1: Každá duša, ktorá zíde z astrálneho sveta do tohto smrteľného,
0: must be chosen by some higher hierarchies.
1: Musí byť vybraná nejakou vyššou, nejakým vyšším hierarchies.
0: In the higher level of the universe.
1: Na vyššej úrovni vesmíru.
0: Not that someone is beautiful or not beautiful.
1: Nie je to o tom, že niekto je krásny a niekto nie je.
0: But see the past. Past tapasya.
1: Pozerajú sa na minulosť, minulú tapasiu.
0: Past karmas.
1: Na minulé karmy.
0: In the Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna tells to Arjuna.
1: V Bhagavad Gita Bhagavan Krishna hovorí Arjunovi.
0: Arjuna, you practice yoga.
1: Arjuna, ty cvičíš jogu.
0: This yoga vidya I gave to Surya Narayan.
1: Tu yog vidya ja som dal Surya Narayanovi.
0: Then Ikshvaku. And certain descends the rishis.
1: A určití potomkovia rishiovia.
0: You can read in Bhagavad Gita.
1: To si môžete prečítať v Bhagavad Gita.
0: Arjuna practice yoga.
1: Arjuna cvič jogu.
0: To get perfect level of the consciousness, self-realization.
1: Aby si dosiahol dokonalú úroveň vedomia, sebarealizáciu.
0: Yoga karmasu koshlam. The practicing of yoga is also karma.
1: Cvičenie jogy je taktiež karmou.
0: So doing yoga, you will be koshlam, you will be successful.
1: Cvičením jogy sa stanete úspešný.
0: And yoga agni karma dagdhani. The fire of the yoga means the knowledge of the yoga, tapasya of the yoga, the discipline of the yoga is like a fire that will burn all the seeds of the karma.
1: Tapasya jogi, disciplína jogi je ako oheň, ktorý spáli všetky semená, zárodky, karmy.
0: Seed means growing again.

0: Semeno znamená, že to znova rastie.
1: Seed means reborn again.
0: Semeno znamená, že sa znova
1: but
0: zrodíme.
1: Those who have made such a tapasya and discipline.
0: Ale tí, ktorí urobili takú tapasiu a disciplínu.
1: And the control of the indriyas.
0: A sú schopní kontrolovať indrie, vásany.
1: That yoga is that one that you will get liberation.
0: To je tá yoga, ktorá vám prinesie oslobodenie.
1: There is no seed to be grown.
0: Už nebude žiadne semienko, ktoré
1: all
0: by
1: karma
0: ráslo.
1: Is burned.
0: Všetká karma je spálená.
1: We do now karma means the tree drinks the water.
0: My teraz robíme karmu, to znamená, že
1: tree consumes the nourishment from soil.
0: Že strom vypije vodu a skonzumuje výživu z pôdy.
1: But the seed of that tree cannot grow anymore.
0: Ale semienko toho stromu už nemôže vyrásť.
1: So self-realized soul,
0: sebarealizovaná duša,
1: is descending in this world,
0: ktorá zostúpi na tento svet,
1: and dedicating the service to all creatures,
0: a odovzdá svoju službu všetkým bytostiam,
1: living in this world,
0: žije v tomto svete,
1: whatever is doing,
0: a čokoľvek, čo robí,
1: is free from the karma, because this karma will not be fruitful.
0: Je oslobodená od karmy, pretože táto karma nebude plodná.
1: Light can't come near, the darkness can't come near the light.
0: Temnota sa nemôže priblížiť svetlu.
1: The butter will melt in the sun.
0: Maslo sa roztopí na slnku.
1: Similarly, automatically when you reach certain higher level.
0: A tak automaticky, keď dosiahnete určitú úroveň,
1: it can't touch you.
0: Už sa vás to nedotkne.
1: Your soul, your atma.
0: To znamená, vašej duše sa to nedotkne.
1: That jivatma, when goes to paramatma or brahmaloka or satyaloka.
0: To jivatma, keď ide do satyaloky alebo brahmaloky.
1: There is possibilities. The divine destiny.
0: Je tam možnosť božského osudu.
1: Transfer this consciousness again to this mortal world.
0: Previesť toto vedomie znova do tohto smrteľného sveta.
1: Not your wish.
0: Nie vaše prianie.
1: Not your choice.
0: Nie je to vaše rozhodnutie.
1: You are not elected.
0: Nie ste zvolení.
1: You are selected.
0: Ste vybraní.
1: So such divine great master.
0: Taký božský skvelý majster prichádza na tento svet.
1: The precious stone Paras can turn iron into the gold.
0: Drahocenný kameň Paras je schopný premeniť železo v zlato.
1: Not into the Paras.
0: Kov v zlato, ale nie v Paras.
1: But master turns the disciple into the master.
0: Ale majster je schopný premeniť žiaka v majstra.
1: And so was our beloved Holy Guruji Sri Swami Madhavananji.
0: A taký bol náš Holy Guruji Sri Swami Madhavananji.
1: The river is flowing.
0: Rieka tečie.
1: If you drink, drink it.
0: Ak sa napijete, napite sa.
1: Or you go thirsty back.
0: Alebo sa vrátite naspäť smedný.
1: So, otherwise, those who do not understand.
0: Inak tí, čo nechápu,
1: their condition is,
0: ich stav je,
1: one Saint Kabir Das said,
0: jeden svetec Kabir Das povedal,
1: Pani me meen piasi re moj dekat avet hasi re. I see a fish thirsty in the water.
0: Vidím rybu smednú vo vode.
1: And I must laugh full of the stomach.
0: A ja sa musím
1: how the fish is thirsty in the water.
0: Ako môže byť ryba smedná vo vode?
1: So how is it that people, disciples, in the presence of the Gurudev, still they are searching different desires, different fulfillments.
0: Tak ako je možné, že žiaci v prítomnosti Gurudeva hľadajú ďalšie túžby a ďalšie naplnenie?
1: There's a different techniques.
0: Sú rôzne techniky.
1: So they come here to rescue to the salvation of certain souls.
0: Prichádzajú sem na to, aby zachránili určité duše.
1: I don't say that I was chosen one.
0: Ja netvrdím, že ja som bol vybraný.
1: Neither elected one.
0: Ani zvolený.
1: But the immortal blessings, words of Mahavali Guruji said.
0: Ale smrteľné, nesmrteľné požehnanie Holy Gurujiho hovorí.
1: Before my birth.
0: Pred mojim narodením.
1: It was the promise of our divine Svayambhu Shiva Saurupaha Devpuri ji.
0: Bol to sľub nášho Svayambhu Shiva Devpuri jiho.
1: Promised to Mahaprabhu ji.
0: Bol to sľub Mahaprabhu jimu.
1: That from Shivloka I will send some soul.
0: Že zo Shivaloky pošlem jednu dušu.
1: I don't know who is that.
0: Neviem, kto to je.
1: Maybe the Premananji?
0: Možno je to Premananji.
1: Gajananji?
0: Gajananji.
1: Yeah. Because these certain sannyasis, I know, they are 100% discipline following.
0: Pretože títo sannyasini, ja viem, že sú 100% disciplinovaní.
1: But time to time you have to fall down.
0: Ale z času na čas sa musíte skloniť.
1: So at the time of the Devpuriji, when he walked on the water in the Nakhi Talab, Mount Abu.
0: V čase, keď sa Devpuriji prechádzal po vode v Nakhi Talab, Mount Abu, v hore Abu.
1: You know the whole story.
0: Poznáte celý príbeh.
1: So when the British officer said, Devpuriji, mujhe bachao.
0: Keď britský pracovník ho poprosil.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji said, this is the right mantra.
0: Prosil ho o požehnanie, to bola tá pravá mantra.
1: I will send someone from Shivloka to west.
0: Ja pošlem niekoho zo Shivaloky na západ.
1: And constantly Holy Guruji said me, when I ask Holy Guruji, why I don't have so many Indian disciples?
0: A ja som sa často pýtal Holy Guruji, Holy Gurujiho, prečo nemám toľko indických žiakov?
1: Holy Guruji said, Mahesh.
0: Holy Guruji povedal, Mahesh,
1: I can't say anything.
0: Ja nemôžem povedať nič.
1: Against Devpuriji's Mahavakya.
0: Proti Devpuriji's Mahavakya.
1: Same thing Devpuriji said to Mahaprabhuji.
0: Rovnakú vec povedal Devpuriji Mahaprabhujimu.
1: And I don't know why Holy Guruji write some poem.
0: Ja neviem, prečo Holy Guruji napísal
1: and bhajan.
0: Básne a bhajany.
1: Many disciples Holy Guruji have.
0: On mal mnoho žiakov Holy Guruji.
1: And he was strict to me, I was strict to him.
0: On bol prísny ku mne, ja som bol prísny k nemu.
1: But I don't know why Guruji said this.
0: Ale neviem, prečo Holy Guruji to povedal.
1: And this is a Gajanan who likes to sing always.
0: A to je Gajanan, ktorý to rád spieva.
1: Even I don't know this poem exactly.
0: Ja ani presne tú básaň nepoznám.
1: And that's called Shivlokse.
0: A to hovorí.
1: So Shivlokse Shivne Veja. And further, I can't say I feel myself ashamed to say about my glory.
0: Ja ani viac nie som schopný povedať, pretože sa hambím rozprávať.
1: Bada bada inah kare, bada ne bole bol, Rehman Hira kab kahe?
0: Na vlastnú slávu. Mulak hamara bol.
1: The great one never said that I am great.
0: Veľký nikdy nepovie o sebe, že je veľký.
1: Like diamond doesn't prize itself. Diamond doesn't say that my value is $1,000,000.
0: Tak ako

0: tejto téme články, ale nie je to preto, že by som ho chcel, že by som mu chcel dávať nejakú veľkú vzácnosť, ale Kotári napísal veľmi vynikajúci článok.
1: We said Gagar me Sagar Bardia, it means in one part the whole ocean is filled.
0: Hovorí sa, že do jednej nádoby sa vmestí celý oceán.
1: Well, and now Gulabji will be with us.
0: Gulabji tu zostane s nami.
1: Few days.
0: Niekoľko dní.
1: And he will have perhaps one talk a day.
0: A pravdepodobne každý deň niečo aj povie.
1: And maybe some questions you can ask.
0: A možno sa ho budete môcť spýtať nejaké otázky.
1: So we are very happy that Gulabji is with us.
0: Sme šťastní, že tu je Gulabji s nami.
1: And we welcome him.
0: A vítame ho tu.
1: Well, at the same time we have with us our Swami Vivek Puriji Mahamandleshwar.
0: Takisto tu máme medzi sebou aj Swamiho Purijiho.
1: Dear Swami Parvati ji.
0: Swami Parvati.
1: And the our dear Uma Puriji.
0: Našu drahú Uma Puriji.
1: Maduram. Swami Maduram Puri is coming from New Zealand.
0: Swami Maduram prišiel z Nového Zélandu.
1: And our Mata ji Daya Mata from China.
0: A naša drahá Mataji Daya Mata prišla z Číny.
1: And Vancouver.
0: A z Vancouveru.
1: She is working there. Also the another Daya.
0: A máme tu aj druhú Dayu.
1: She is from Austria and Germany.
0: Ktorá je pôvodom z Rakúska a z Nemecka.
1: And also as our dear Anandi, Swami Anandi from Croatia.
0: A je tu s nami aj naša drahá Sadvi Anandi z Chorvátska.
1: And many other bhaktas and our yoga teachers.
0: A mnohí ďalší bhaktovia a učitelia jogy.
1: We are all here to learn every day something more and more.
0: Sme tu všetci preto, aby sme sa každý deň naučili viac a viac.
1: Out of 8.4 million different creatures.
0: Z 8 milióna 400 000 rôznych druhov stvorení.
1: I think the human have the more intellect.
0: Myslím, že i človek je ten, ktorý má viac intelektu.
1: But that needs the teachings.
0: Ale intelekt potrebuje vzdelanie, učiť sa.
1: Though we are humans and we are very clever and everything.
0: Hoci sme ľudia, sme veľmi šikovní.
1: And day by day the science is developing.
0: A každým dňom sa veda veľmi rozvíja.
1: But all it is from the past knowledge.
0: Ale všetko to vychádza zo starovekej múdrosti.
1: But still though everything is but humans still they run on particular path.
0: A hoci toto všetko máme, ľudia stále kráčajú po určitej ceste.
1: We call jaisa kare sang waisa lage rang. In which kind of community you are, you will take your color, your knowledge, your behaviors according to that society.
0: A my hovoríme podľa toho, v akej skupine ľudí sa zdržiavate, takú farbu získate.

0: také zvyky, také poznanie.
1: And everyone will tell, I know better.
0: A každý vám povie, že ja to viem lepšie.
1: There are very rare who will understand the whole humanity.
0: Sú vzácni tí, ktorí rozumejú celému ľudstvu.
1: It is not easy.
0: Nie je to ľahké.
1: So finally we have to concentrate on that what we call the jivatma.
0: Takže v konečnom dôsledku by sme sa mali koncentrovať na to, čo mu hovoríme jivatma.
1: And of course there are many different paths.
0: Samozrejme je mnoho rôznych ciest.
1: But as we say, the yoga is the better, best according to our understanding.
0: Ale podľa toho, ako tomu my rozumieme, je yoga tá lepšia a najlepšia z ciest.
1: Yoga is the science of the humans.
0: Yoga je veda o človeku.
1: And not only these asanas and pranayams.
0: Nie sú to len asány a pranayama.
1: But it's beyond.
0: Ale je to aj to, čo je za tým.
1: So we are going to have these few days or 2 weeks or nearly.
0: A všetky tie dni alebo týždne, ktoré tomu budeme
1: venovať. So we will have new chapters, kriyas, etc.
0: Otvoríme nové kapitoly, kriya a podobne.
1: Same time we will have the lectures.
0: Zároveň budú aj prednášky.
1: From respected Gulabji.
0: Od našeho vzácneho Gulabjiho.
1: We welcome also his assistant or his friend with the Gulabji. Came with us the Mr. Professor.
0: Vítame tu aj
1: asistenta. And we welcome him also.
0: A priateľa pána Kotáriho, pána profesora.
1: The yoga in daily life is around the world.
0: Yoga v dennom živote je už na celom svete.
1: Also we have lot in China.
0: Takisto sa učí v Číne.
1: Also in Japan.
0: V Japonsku.
1: All other countries.
0: A v mnohých ďalších.
1: Australia, New Zealand, Fiji, Kanada, Afrika, etc. The science of yoga in their life became a beautiful path of yoga.
0: A veda jogy v dennom živote sa stala krásnou cestou jogy.
1: And it is declared as the yoga in the life is the science.
0: A bolo už potvrdené a deklarované, že yoga v dennom živote je skutočne veda.
1: So in this 48 years
0: za týchto 48 rokov
1: work of the yoga in the life we can see now somehow some the seeds sprouted.
0: Tej práce, ktorú yoga v dennom živote urobila, už vieme, že nejaké semiačka vzklíčili.
1: So we will do further.
0: A my budeme pokračovať.
1: Time is going.
0: Čas plynie.
1: You know there is one good word. Some knows very good and some don't know.
0: Je jedno veľmi dobré slovo, mnohí ho poznáte, mnohí ešte nie.
1: And that's called jet lag.
0: A tomu sa hovorí jet lag.
1: For us is only 9:30.
0: Pre nás, pre vás je tu ešte len 8:30.
1: But in India is already 1 o'clock.
0: Ale v Indii je už 1 hodina ráno.
1: Our dear Gulabji have little bit cough and something, but you see he never saw that he's tired.
0: A náš drahý Gulabji má trochu kašel, ale ako vidíte, nikdy neukáže, že je unavený.
1: So we should have a mercy.
0: Mali by sme mať milosť s ním.
1: So I think but still I will request Gulabji to say some welcoming words.
0: Ale aj napriek tomu by som ho rád poprosil, aby povedal please pár uvítacích slov.
1: Please give the so Gulabji the floor is yours.
0: Drahý Gulabji, máš slovo.
2: With Swamiji's permission.
0: So Swamiji ho dovolením.
2: Pranam to all of you.
0: Všetkých vás zdravím.
2: This is I'm so happy to be here.
0: Ja som tak šťastný, že môžem
2: byť s vami. This is my first visit to Czech Republic.
0: Je to ako by to bola prvá návšteva Čiech.
2: I had a chance to visit Bratislava.
0: Mal som už šancu navštíviť Bratislavu.
2: And

0: will be very clear to all of us.
1: Tá téma bude veľmi jasná nám všetkým.
0: And your questions will teach me how you look at life.
1: A vaše otázky ma naučia práve ako sa vy pozeráte na život.
0: Tomorrow I think we start from the topic like body and karma.
1: A zajtra začneme s témou telo a karma.
0: Body is different.
1: Telo je iné.
0: It's mortal.
1: Je smrteľné.
0: Soul is immortal.
1: A duša je nesmrteľná.
0: And it lives inside the body.
1: A žije vnútri tela.
0: I'm not the body.
1: Ja nie som telo.
0: But I live through body.
1: Ale žijem skrze toto telo.
0: So yoga means how to synchronize this immortal and mortal.
1: A yoga práve znamená, ako zosynchronizovať toto smrteľné a nesmrteľné.
0: Elements to know what I am.
1: Tie základy, kto som.
0: We are all like seeds.
1: Sme všetci ako semiačka.
0: We see one seed here.
1: Vidíme tu jedno semiačko.
0: How many plants, how much big tree he has become today.
1: Akým sa už stal, z ktorého sa stalo už krásny veľký strom.
0: We are all branches and leaves and fruits of this tree.
1: A my sme práve jeho konármi, jeho listmi, jeho plodmi tohto stromu.
0: Each one of us can become a big tree.
1: Každý z nás sa môže stať takým veľkým stromom.
0: But we have to dream.
1: Ale potrebujeme sen.
0: No, every seed has only one dream.
1: Každé semiačko má len jeden sen.
0: That I should become a big tree.
1: Že chcem sa stať veľkým stromom.
0: I should bear lot of fruits for society.
1: Mala by som niesť veľa ovocia pre spoločnosť.
0: But the problem is if seed is worried about itself, it cannot become a tree.
1: Ale problém je, že už to samotné semiačko sa obáva, že nebude tým stromom.
0: It has to bury itself in the ground.
1: Malo by samého seba dať hlboko do zeme.
0: Forget about its own life.
1: Zabudnúť na svoj vlastný život.
0: That is the first principle of nature. Then only you can create something new.
1: To je prvá zásada prírody, len vtedy dokážete vytvoriť niečo nové.
0: And the example is Swamiji before us.
1: A príkladom je práve Swamiji tu pred nami.
0: He lives for all of us.
1: Žije pre nás všetkých.
0: We share all our good and bad parts of our issues, problems with him.
1: A my všetci zdieľame svoje dobré aj zlé skúsenosti s ním.
0: He has no individual personal life.
1: A on nemá individuálny vlastný život.
0: I think tomorrow we'll talk more.
1: Myslím, že zajtra o tom povieme viac.
0: The issues of this karmas, how we look at ourselves and perform.
1: A o problematike kariem a o tom, ako sami na seba pozeráme a ako konáme.
0: Let us pray our dialogue improves or elevates our life to some extent.
1: A budeme sa modliť, aby tento náš vnútorný dialog nás pozdvihol vyššie a rozvinul.
0: Om Shanti.

0: our adoration
1: Наша молитва
0: to our holy lineage
1: нашей святой линии
0: of the Alakpuri ji Siddhapitha
1: нашей линии Alakpuri ji Siddhapitha
0: Devpuri ji Bhagwan Sri Deepnarayan Mahaprabhu ji and our Sadguru Swami Madhavanand ji
1: a všetkým našim majstrom.
0: Our respected Dr. Sri Gulabji Kothari.
1: Vážený Dr. Gulabji Kothari.
0: Many of you know him.
1: Mnohí z vás ho poznáte.
0: And many now knows him also.
1: A mnohí ste ho práve spoznali tiež.
0: The Gulabji is well known in whole India.
1: Gulabji je veľmi známy v celej Indii
0: and also internationally.
1: A takisto vo svete.
0: We many knows also his father. Unfortunately, is not with us in this world, but in our memories, in our heart, his father, Kulisji.
1: Mnohí z nás sme poznali aj jeho otca Kulisjiho, ktorý už bohužiaľ není s nami v tomto svete, ale ostal v našich srdciach a v našich mysliach.
0: Here in Europe we say.
1: Tu v Európe sa hovorieva.
0: The apple doesn't fall away far from the tree.
1: Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu.
0: So also as respected our Kulisji.
1: A podobne ako náš vážený Kulisji.
0: Have given immense of knowledge about the Vedas.
1: Dal nám mnoho poznania o Vedách.
0: And now it is said that as the father gives the blessings and knowledge that becomes more than even the father.
1: A hovorí sa, že keď otec dá svoje požehnanie, tak potom ten, kto ho dostáva, vie ešte viac ako samotný otec.
0: So the respected Gulabji,
1: tak náš vážený Gulabji,
0: have written numbers of books,
1: napísal množstvo kníh.
0: And also on the Vedas and the science,
1: ktoré sa venovali aj vede.
0: So he's very busy, you can't imagine.
1: Ani si neviete predstaviť, ako veľmi je zanepráznený.
0: He came here yesterday.
1: Včera sem prišiel.
0: But midnight he wrote a big article.
1: Ale ešte o polnoci napísal velikánsky článok a poslal ho do Indie
0: his newspaper
1: do svojich novín,
0: because one of the great dignity the past prime minister of India he passed away yesterday.
1: Pretože veľmi vzácna osobnosť, bývalý premiér Indie včera odišiel, umrel.
0: And he wrote very, very beautiful article.
1: A pán Kothari napísal veľmi krásny článok o ňom.
0: There were many letters, many newspapers, many readers were writing, but if we compare, it's not only I'm making a Gulabji's compliment, but if we compare his article to all, it was great.
1: A mnohí Písatelia, mnohí redaktori a mnohé noviny vydávali k tejto téme články, ale nie je to preto, že by som ho chcel, že by som mu chcel dávať nejakú veľkú vzácnosť, ale Kotári napísal veľmi vynikajúci článok.
0: We said Gagar me Sagar Bardia, it means in one part the whole ocean is filled.
1: Hovorí sa, že do jednej nádoby sa vmestí celý oceán.
0: Well, anyhow, Gulabji will be with us.
1: Gulabji tu zostane s nami.
0: Few days.
1: Niekoľko dní.
0: And he will have perhaps one talk a day.
1: A pravdepodobne každý deň niečo aj povie.
0: And maybe some questions you can ask.
1: A možno sa ho budete môcť spýtať nejaké otázky.
0: So we are very happy that Gulabji is with us.
1: Sme šťastní, že tu je Gulabji s nami.
0: And we welcome him.
1: A vítame ho tu.
0: Well, at the same time we have with us our Swami Vivek Puri ji, Ma Mandeshwar.
1: Takisto tu máme medzi sebou aj Swamiho Vivekpurijiho.
0: Dear Swami Parvati ji.
1: Swami Parvati.
0: And the our dear Umapuri ji.
1: Našu drahú Umapuri ji.
0: Maduram. Swami Maduram Puri is coming from New Zealand.
1: Swami Maduram prišiel z Nového Zélandu.
0: And our Mata ji Daya Mata from China.
1: A naša drahá Mataji Daya Mata prišla z Číny.
0: And Vancouver.
1: A z Vancouveru.
0: She's working there. Also the another Daya.
1: A máme tu aj druhú Dayu.
0: She's from Austria and Germany.
1: Ktorá je pôvodom z Rakúska a z Nemecka.
0: And also as our dear Anandi, Swami Anandi from Croatia.
1: A je tu s nami aj naša drahá Sadhvi Anandi z Chorvátska.
0: And many other bhaktas and our yoga teachers.
1: A mnohí ďalší bhaktovia a učitelia jogy.
0: We are all here to learn every day something more and more.
1: Sme tu všetci preto, aby sme sa každý deň naučili viac a viac.
0: Out of 8.4 million different creatures.
1: Z 8 milióna 400 tisíc rôznych druhov stvorení.
0: I think the human have the more intellect.
1: Myslím, že i človek je ten, ktorý má viac intelektu.
0: But that needs the teachings.
1: Ale intelekt potrebuje vzdelanie, učiť sa.
0: Though we are humans and we are very clever and everything.
1: Hoci sme ľudia, sme veľmi šikovní.
0: And day by day the science is developing.
1: A každým dňom sa veda veľmi rozvíja.
0: But all it is from the past knowledge.
1: Ale všetko to vychádza zo starovekej múdrosti.
0: But still though everything is but humans still they run on particular path.
1: A hoci toto všetko máme, ľudia stále kráčajú po určitej ceste.
0: We call jaisa kare sang waisa lage rang. In which kind of community you are, you will take your color, your knowledge, your behaviors according to that society.
1: A my hovoríme podľa toho, v akej skupine ľudí sa zdržiavate, takú farbu získate. Také zvyky, také poznanie.
0: And everyone will tell, I know better.
1: A každý vám povie, že ja to viem lepšie.
0: There are very rare who will understand the whole humanity.
1: sú vzácni tí, ktorí rozumejú celému ľudstvu.
0: It is not easy.
1: Nie je to ľahké.
0: So finally we have to concentrate on that what we call the jivatma.
1: Takže v konečnom dôsledku by sme sa mali koncentrovať na to, čo mu hovoríme jivatma.
0: And of course there are many different paths.
1: Samozrejme je mnoho rôznych ciest.
0: But as we say, the yoga is the better, best according to our understanding.
1: Ale podľa toho, ako tomu my rozumieme, je yoga tá lepšia a najlepšia z ciest.
0: Yoga is the science of the humans.
1: Yoga je veda o človeku.
0: And not only these asanas and pranayams.
1: Nie sú to len asány a pranayama.
0: But it's beyond.
1: Ale je to aj to, čo je za tým.
0: So we are going to have these few

0: clear to all of us.
1: Tá téma bude veľmi jasná nám všetkým.
0: And your questions will teach me how you look at life.
1: A vaše otázky ma naučia práve, ako sa vy pozeráte na život.
0: Tomorrow I think we start from the topic like body and karma.
1: A zajtra začneme s témou telo a karma.
0: Body is different.
1: Telo je iné.
0: It's mortal.
1: Je smrteľné.
0: Soul is immortal.
1: A duša je nesmrteľná.
0: And it lives inside the body.
1: A žije vnútri tela.
0: I'm not the body.
1: Ja nie som telo.
0: But I live through body.
1: Ale žijem skrze toto telo.
0: So yoga means how to synchronize this immortal and mortal.
1: A yoga práve znamená, ako zosynchronizovať toto smrteľné a nesmrteľné.
0: Elements to know what I am.
1: Tie základy, kto som.
0: We are all like seeds.
1: Sme všetci ako semiačka.
0: We see one seed here.
1: Vidíme tu jedno semiačko.
0: How many plants, how much big tree he has become today.
1: Akým sa už stal, z ktorého sa stalo už krásny veľký strom.
0: We are all branches and leaves and fruits of this tree.
1: A my sme práve jeho konármi, jeho listmi, jeho plodmi tohto stromu.
0: Each one of us can become a big tree.
1: Každý z nás sa môže stať takým veľkým stromom.
0: But we have to dream.
1: Ale potrebujeme sen.
0: No, every seed has only one dream.
1: Každé semiačko má len jeden sen.
0: That I should become a big tree.
1: Že chcem sa stať veľkým stromom.
0: I should bear lot of fruits for society.
1: Mala by som niesť veľa ovocia pre spoločnosť.
0: But the problem is if seed is worried about itself, it cannot become a tree.
1: Ale problém je, že už to samotné semiačko sa obáva, že nebude tým stromom.
0: It has to bury itself in the ground.
1: Malo by samého seba dať hlboko do zeme.
0: Forget about its own life.
1: Zabudnúť na svoj vlastný život.
0: That is the first principle of nature. Then only you can create something new.
1: To je prvá zásada prírody, len vtedy dokážete vytvoriť niečo nové.
0: And the example is Swamiji before us.
1: A príkladom je práve Swamiji tu pred nami.
0: He lives for all of us.
1: Žije pre nás všetkých.
0: We share all our good and bad parts of our issues, problems with him.
1: A my všetci zdieľame svoje dobré aj zlé skúsenosti s ním.
0: He has no individual personal life.
1: A on nemá individuálny vlastný život.
0: I think tomorrow we'll talk more.
1: Myslím, že zajtra o tom povieme viac.
0: The issues of this karmas, how we look at ourselves and perform.
1: A o problematike kariem a o tom, ako sami na seba pozeráme a ako konáme.
0: Let us pray our dialogue improves or elevates our life to some extent.
1: A budeme sa modliť, aby tento náš vnútorný dialog nás pozdvihol vyššie a rozvinul.
0: Om Shanti.